Walaupun kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah, terada yang lawan, sapu mama, lahir torang, bagus begini.